0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Eko nas pomalo, rivali smo i do Pagubica, ali prvo svega ćemo vas lijepo sve skupa pozdraviti i pozvati evo da budete uz jutarnji program Radio Pule. U 1989. litu smo, već sam rekao, u Pagubicama i tamo nas čeka Nadalin Bernović, njegova armonika i jedna polka.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, Radio Pula.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, i točno je 8 sati i 15 minuta. Do sada smo slušali vrhunskog glazbenika Matiju Cveka, a sad slušamo Serđa Valića. Serđa, ko se čujemo, dobro jutro želim.
2: Znaš što je on vrhunski, a zašto sam ja samo tača?
1: Znao sam da što
2: mi
1: to
2: pitan,
1: sam to rekao. I neka. Razmisli malo, pa onda ćeš doći do nekog zaključka, vjerujem.
2: Ki će te provocirati, nego Nikita najbolje poznajuća je normalno.
1: Sam mislio da ćeš reći onaj ki te najviše voli.
2: A, i voli, dobro, da. Imaš pravo.
1: Ajmo ispočetka, dobro jutro.
2: Igram se malo sa plavim rakovima.
1: A da?
2: To je taj štos. Dojdeš na peškariju, onda se igra sa plavim rakovima. Znaš kako su lipo veliki je? Po 13 eur je recimo kila plavog raka, oni kje se zažalio, baš mi neki dan neki pita i reka daj koji će pati malo tih plavih rake da učinimo jedan brodet ili tako nešto. Uglavnom, evo, sah i je, stano je na kašeta, ali ipak je po 13 eur je ponavljena na pulskoj peškariji. Onda bi ti izdvojio možda kadel po 14 eur. Uzdavno nisam vidio menule su po sitnih 6 eura, a dok su lignje, evo, ili ti kalamari, moram priznati da su sve nekako veći, što i on je lip i krenuo, tako da, evo, krenuli su ljudi spušćom, a vidjeli si i mene da se pohvalim. Znači, kalamari su ti po 21 euro.
1: Dobro.
2: I onda sad ja sebi sam računam, jer neko mi tu i tamo dogovara neku gažu, pa reći dosta ti je 100 eura na večer. Pazi, ja gren realno u Kalavojnu se spuštim doli, mikrolokaciju neću odabrati.
1: To je hvala, dobro.
2: Ne, mikrolokaciju neću odabrati, ali pazi sada. Znači, 100 eura to ti je znači realno, ajde, neke 4 kile kalamari.
1: 150.
2: Ja neću recimo čapati 4 kile, ali čapat ću 3 kile kalamari. To mi je nekih 70 eura, vržimo reći, i lipo sam u miru. Nemam problema, nemam putnih troškova, nema ničega.
1: Ali ja ću te samo ispraviti, 150 eura u džiru, ne 100.
2: Aha, ne znam sad čapa, točno, ne znam o čemu točno konkretno govoriš, ali nije ni bitno, ajde malo se. Dobro. Uglavnom vidim raspoloženje na ljudima, tako da mi je to drago, evo pomalo se smickaj, dobro jutro, Sjor. Evo, pozdraviš ljude malo. Lipo se prošećeš, to bi bilo novo iz peškarije, vržimo reći. Pokled tega zašao sam na prve ove štandove kad je, recimo kad se prodaju fruti, onda vidim da su tu, evo, kilogram grožđa ko te interesira, ti je po 3 eura. Pa onda imaš nektarine, isto tako po 3 eura, cijenjeni kolega. I tako da svega te pomalo najde, ča da ti rečem.
1: Pa ništa, jedino pretpostavljam da je manje ljudi srijedom na Markatu jer svi slušaju Radio Pup.
2: Jer času, jer su svi uz pupčara. Ja sam usporediti kelj s tobom.
1: Nemoj, molim.
2: Ne, sam mislio da piše kelj papučar, ali piše kelj pupčar. Kelj pupčar.
1: Da.
2: Onda imaš cvjetačo, imaš lisnati kelj, onda imaš bijeli kupus, imaš poreluk i to sve govorim o sadnicama, ako te još to interesa. Onda cvjetača po 0,30, pazi, euro cenata ti je recimo kelj ili cvjetača jedna sadnica. Onda imaš radića recimo glavati, onda imaš indiviju, imaš salat, imaš svega tega si kupiti recimo ki bi stije to imati recimo u vrtlu ili možda ako nimaš baš vrta imaš malo više mista na balkonu, posadi si na balkon pa onda imaš evo, svoje recimo povrće.
1: Dobro. Ništa, ja ću te samo podsjetiti, sinoć si najavljivo svoj dolazak već u 7, u 8 sati, međutim nemate naravno, ali dobro, to je jedna stvar, a ono drugo što sam te htio pitati, sinoć kada je bilo ono nevrijeme, barem u Puli, gdje je bila tvoja mikrolokacija, uspio si se pretpostavljam negdje sakriti, ali?
2: Pa to je ta devastacija, da, to je ta devastacija koja se jučer, nažalost, evo, desila i onda smo malo danas mamurni jutros, ali evo, refačemo se brzo, još smo relativno mladi pa se onako brzo dojdemo na svoje.
1: Da, baš me zanima kako izgledaš. Dobro, Sergio, hvala ti puno na javljanju, vidimo se uskoro.
2: Lijep pozdrav, čao.
1: Čao.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

dan i biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Kad sam se rodija, dok sam dite bija, lipu mladost proživija, pak se oženija, u tas posta, unuke dobija, penziju dočeka. U sve dane života, radio Pula.

0: ste u emisiji Jate klub. Imamo čak i Petru u studiju. Petra, ćeš malo pričat sa mnom? Ajde, daj. Please, fakat nikad nisi ništa rekla. Ajde, daj, pitat ću te nešto, par riječi vezano za Međunarodni dan koji se danas slavi. A koji je to dan? Reci tamo.
1: Dan pasa.
0: Tako je, Međunarodni dan pasa. Jesi ti dog ili cat person?
1: Dog.
0: Dog person, okej. Okay.

0: Hoćeš mi pomoć, na kojim smo valovima?
1: Mi smo na valovima. Jesmo, Radio Pule na 96,4, 100 i 101,3. Mi smo, trebaš reći na najboljim valovima.
2: Nisam se snašla, stavljam slušalice.
1: Ajde, stavi slušalice. I pozdravi i najavi našeg tehničara. Ko je s nama?
2: Danas je s nama Branko Crnogorčić.
1: Tako je, Branko Crnogorčić u režiji 1. Petra i Jadranka s vama sve do 19 sati. Ja sigurno za Petru ćemo vidjeti.

210-810, naš je broj telefona, predbroj 052, ukoliko nas želite nazvati. Ja ne znam, Petra, meni bi baš bilo drago da se javi neko koji ima psa, recimo, pošto je međunarodni dan pasa, nemamo ništa protiv onih koji imaju mačke, i da nam kaže kojeg, i da li ima i kojeg kućnog ljubimca i zašto je njegov pas najbolji. Ali možete se naravno javiti i poželjeti glazbenu želju, tu smo za vas večeras, samo dobri stari hitovi.

0: Zaljubila sam se, pjeva The Tour. Petra, jesi ti zaljubljena?
1: Da, jako sam zaljubljena, sretna.
0: Ok, ko je sretnik?
1: Pa, moj dragi dečko.
0: Kako se zove, mislim?
1: Ha, da se Edi.
0: Dobro, Edi, čao Edi. Ok. Blago Ediju, to ćemo samo reći.

0: Ok, imamo jedno iznenađenje za vas. Ako odete na Instagram
1: i Facebook
0: story, jel tako? Moraš malo glasnije, te baš dobro ne čujemo. Ako odeš na Instagram ili Facebook, kogod ode, onda će imat priliku vidjeti ko je još kod mene u gostima u studiju danas.
1: Da. Treći član u studiju.
0: Da, treći član u studiju.
1: I mogu reći najslađi član.
0: Jel da, dobro. Ok, možda nešto i kaže na kraju, ali u svakom slučaju, ako želite znati ko je još u studiju s nama, morat ćete na naš Instagram ili Facebook. Petra će sad upravo postaviti objavu, pa onda vi pogledajte i javite da li vam se sviđa naš član. Kakav tim.

0: poziv. Halo, halo.
1: Halo, ja.
0: Ja. Ja, ja. Jo.
1: Javol, ja.
0: Javol, ja.
1: E. Imate li kao ploću City Pair?
0: Bilo bi zanimljivo sad da smo nastavili tako ja, a... Pa da vidim.
1: Dobre, lako dela kad ste imali dvije sada.
0: A. Čada li imamo da čujem? Čada li imamo?
1: Ima. Imate od Lidije Perca kao ploću, ja?
0: Od Lidije Perca, da li imamo ploću? Ploću ne znam, ali
1: imamo... A kazetu imate?
0: Ali kanconu imamo.
1: A ta jo?
0: E?
1: Dobre, poslije će biti naš, Rosamonda, neće biti.
0: Rosamonda,
1: Lidije Perca. Cera niri vala pri, cera niri vala pri, poslije će da naš.
0: Dobro, poslije će da naš, da.
1: E, arrivederci.
0: Hvala Bog. Ovo uvijek može. Honky Tonk Woman i Rolling Stones. Za one prave rockere. Jedan klasik koji uvijek paše.

0: Ok, Petra, je li objava na Instagramu i Facebooku?
1: Je, objava je vani.
0: Vani smo, ok. And we are on. Viralni smo. Dobro. Mogli smo dati neku nagradu nekome ko se prvi javi.
1: Da,
0: i
1: nećemo,
0: kaže,
1: nećemo reći.
0: Ajde, a hoćemo pa... dati neku, imamo neku nagradu za podijeliti?
1: Ne znam.
0: Nešto ćemo smisliti.
1: Da.
0: Ko nas neko nazove i kaže šta je na slici, opiše sliku, da ne bi pogađao, nego baš mora pogledati. Još jedan veliki hit. Mislim da ako smo išta puštali ovih 41 godinu puno puta, onda je to upravo La Grange i ZZ Top. To je to. Just let me know if you wanna go to the whole mile on the range. You got a lot of nice girls, huh?

Da, malo ćemo o tome što možete večeras, to jest što možete ovih dana, ne samo večeras, gledati u kinu. Zadnji tjedan u kolovozu bit će vrlo interesantan. Zašto? Zato što ja volim M thrillere, M biografske drame, a upravo to možete vidjeti u kinu ovog tjedna. Znači, svi vi koji ste jako, jako voljeli gledati Anthony Bourdaina, imate priliku pogledati biografsku dramu o njegovom životu koja se zove Tony. Svi pod zvijezdama u režiji Ridley Scotta donosi nam jedan ozbiljan thriller na filmsko platno. Da, da, još kad bi pala kiša tri dana za redom, to jest tri večeri za redom, ajde, pa da onda lijepo imamo razloga zašto išu u kino.

0: L'été sur le Radio Pula.
1: Sole i Adriano Celentano, mislim da iz nekog razloga možda nećemo pustiti danas Lidiju Percan. Moram nagovoriti Branka da to nađe. Ali evo, sigurna sam da je ovo po guštu našeg slušanja.

razvoj. Not fair. Da. Možda i nije fair što smo mi ovdje. Radimo. Ali ne samo i mi, puno je vas koji delate. Bome ste se jučer nadelali obzirom na to kakva gužva je bila u gradu. Za sve vas, dakle, koji marljivo rade, da bi neki drugi uživali. Upravo ovo.

Najmanje 160 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama na granici Nepala i Tibeta. Vlasti strahuju da će broj žrtava rasti, a više od 570 turista smatra se nestalima, među njima 466 stranih državljana. Bujice i odroni razorili su sela, ceste